0: Devlet icra verdi. Nasıl bir devlet icra verdi ki, devlet icra verdi. Hadi. İyi devleti, bu kadar ne tarzı var, bu. İyi devleti bu kadar ne tarzı var, bu on derler. Kök çevre atlattı, این دنون کنده یه نگه سیتا سیتا چه چیه هونده خانی لیمه کسی گاه یعنی چی لینده وکی نایی تحانا هونده لونی دادی تحانده غصه تگی دایی نگو تاو کنگو تنسی تا سین سنه تنده ها سین سنه تنده را لیو دا نانو غصه تگی دایی کنسو کسی تسی کسو هنی سیسی Ti kato gani sese yi si wo basi na huo yi nungo zi zi kung la ni kani de wo kin kung la ni kani de qi si nungo tong da zi ku di zi na huo si zi gani yi che go ka yi wan da ni qi ni qi ha si zi di 可你也见了一一起出通信就一起出来的都那不是大家去了的看你在弄一出来的我告诉你是一句那每个一句话一句难的是但是我句我打的是看出红的
1: 我还是我当了地下的，我当了当了地，我当是我等候，就这样开始自己。你咋看呢？开始是啊我，可肯定是咱家大可是，可以，如果我那时候干他，我干他是自己，如果我那时候干。 Tuanchi desi duagin lakani, dego juisi gotu ulanu. I gotu ulanu, ulasu waka, gotu ulasu, i gotu ulasu, esi wakye, wakye guntsu, guntsu ula. Kani, zotu. I si, misa tia si, i si, misa tia la di si, Ayı götü moda olmak onda kasır dedi. Kuhat güneş çeğen. Rakun, ta tavuğa götü moda olmak, uçsuz moda olmak, alıyor da getirdin elinde hemen. Kuhat ne? Ayı götü sivan var, boku. Açısa dünkü de de. İndi o duvarla çeşir.
0: 我他我那个是多拿钱，我是你要吃啊！你在看我是你就是要吃啊！是，那得就是要吃啊！我看了电视自己，我看着，你打算拿块多拿钱，这个子啊，去打回家，看你个要做的，个要做的那块多，但是。 因为你这个电视拉大个好大些，我不敢听的，然后看大些，看的，总是，那你是老大兄弟，那你这些，本来在军委这些，以前那个那个那那我是，本来在军委是，咱们的人呢。 你这个真的，你这也对了。在我早上进了空空，我是看的对，看的和他眼睛同样在空。我从村那看那我是，村那看那我是看的。以前那个那那我是也，啥体也是，我看那女孩子，我看，是在村里头见那真的眼睛。
1: 我在那里弄，而且在那里，要多那些钱，咱自己控个工钱，要看着点，要靠自己，要靠自己的路，路里边。啊，多些钱是咱自己，是咱是那些，哎，管着点的，管着点的那户，哎，管。